0: Tale si srebrnog radija 90,8 i 103 MHz slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Uroža i Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola se očekuje u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Putujete li prema Banovićima, radarsku kontrolu očekujte u naselju Oskova, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Tuzle, ulica Bulevar, drugi korpus, stacionirani radar. Za vozače prema Živinicama radarska kontrola ih očekuje na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Istok Tuzla radarska kontrola naseljeno mjesto Gornja Tuzla. Za vozače prema Hladnju radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgajevi, a ukoliko putujete prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Nahvioci.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Mila majko,
1: šalji me na vodu. U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, Bošnjačka zajednica kulture Srebrenik vas poziva na posebno veče ispunjeno sevdahom, umjetnošću i vrhunskom muzikom. Na ljetnoj pozornici Doma kulture nastupaju Dženana Šehanović, Sarajlić piano, Dženana Husejna, git soprani, Lejla Piljević, violina. Utorak 25. avgust od 20 sati i 30 minuta. Očekuje vas veče u kojoj se susreću sevdah, glas, klavir i violina uz atmosferu koja će ovaj ljetni ambijent pretvoriti u pozornicu posebnog umjetničkog doživljaja. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti muzike i sevdaha. Sevdah koncert i art. Dobrodošli!

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: I dalje ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a najmanje 35.000 ljudi više nego što bi se uobičajeno očekivalo preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna vala koja su ovog ljeta pogodili Evropu, pokazuju za sad nepotpuni podaci iz neto više od polovine evropskih zemalja. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva, a povezani sa ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilans biti znatno veći kada budu obrađeni podaci za avgust. Toplotni val koji su od maja u nizu pogađali zapadnu Evropu, oborili su historijske temperaturne rekorde na stotinama mjernih stanica. Francuska je zabilježila najvišu prosječnu temperaturu na nivou cijele države otkako postoje mjerenja, a u Njemačkoj je krajem juna rekord oboren u 3 dana zaredom. Temperatura je bila na 46 mjernih stanica iznad 40 stepeni Celzijusovih, dok je Španija istovremeno danima bilježila temperature iznad 42 stepena Celzijusovih.
0: Odmorite se u Srebrni radio.

0: U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, Bošnjačka zajednica kulture Srebrenik vas poziva na posebno veče ispunjeno sevdahom, umjetnošću i vrhunskom muzikom. Na ljetnoj pozornici Doma kulture nastupaju Dženana Šehanović, Sarajlić, piano, Dženana Huseinagić, soprani, Lejla Piljević, violina. Utorak 25. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Očekuje vas veče u kojoj se susreću sevdah, glas, klavir i violina uz atmosferu koja će ovaj ljetni ambijent pretvoriti u pozornicu posebnog umjetničkog doživljaja. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti muzike i sevdaha. Sevdah koncert i art. Dobrodošli.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Virus zapadnog Nila, odnosno groznica zapadnog Nila, bilježi 44 slučaja u Makedoniji. Sjeverna Makedonija, preminulo je 5 oboljelih od groznice od zapadnog Nila, a 3 pacijenta su u mnogo teškom stanju, napisao je ministar zdravstva Klinkovski na svom Facebook profilu. Te podatke je objavio nakon što je obišao kliniku za infektivne bolesti u Skoplju, Institut za javno zdravlje Sjeverne Makedonije. Prvi slučaj zaraze virusom zapadnog Nila koji prenosi komarci ove godine zabilježen je 15. maja u Sjevernoj Makedoniji. U Europi većina zaraza među ljudima događa se tokom sezone komaraca, a od kasnog proljeća do jeseni i vrhunac prenosa je između jula i septembra. Inače, saopšteno je da je virus zapadnog Nila stigao i u Hrvatsku, gdje su zabilježena 3 slučaja zaraze.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Program Radio Srebrenika, emisija Eduka. Kineski humanoidni roboti napravili su više od 100 uzastopnih razmjena u onome što je kompanija opisala kao prvi autonomni teniski meč humanoidnih robota uživo u svijetu. Roboti koje je izveo Galbot takmičili su se protiv ljudi, sportista, tokom ceremonije otvaranja drugih svjetskih igara humanoidnih robota u Pekingu. Demonstrirajući sposobnost da prate igru, donose odluke i u realnom vremenu samostalno se kreću po terenu. Humanoidni roboti nosili su se s brzim interakcijama i autonomno reagovali u stvarnom sportskom okruženju bez direktne ljudske kontrole. Oni se suočavaju sa čitavim nizom novih izazova na drugim VH rang igrama u Pekingu, na kojima učestvuje 2056 mašina iz 666 timova i 16 zemalja svijeta. Drugo izdanje ovog takmičenja koje je počelo u Pekingu donijelo je novi izazov za humanoidne robote, pri čemu se Galbotovi roboti takmiče protiv ljudskih sportista u autonomnom teniskom meču tokom ceremonije otvaranja događaja. Galbot je saopštio da su njegovi humanoidni roboti napravili više od 100 uzastopnih razmjena. Tokom meča roboti su autonomno pratili teniske loptice koje su brzo se kretale, zauzimale poziciju na terenu i izvodili servise, forehande, backhande, zatim udarce nakon vraćanja u osnovnu poziciju. Također su prilagođavali svoje pokrete kako su se razmjenjivale situacije, što je od mašina zahtijevalo kombinovanje vizualne percepcije, donošenja odluke i koordinacije cijelog tijela.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Pratite emisiju Eduka na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, razvoj tropske depresije Nara u Tokinškom zaljevu naveo je kinesku svemirsku agenciju da značajno odgodi lansiranje misije Change 7, možda čak i do naredne godine. Kineska lunarna sonda Change 7 ne ispunjava uslove za lansiranje, pa se njeno lansiranje stoga ne može obaviti tokom planiranog termina ove godine, objavila je državna novinska agencija. Change 7 prvobitno je trebao biti lansiran 23. augusta iz svemirskog lansirskog kompleksa u Kini. Međutim, tada je u Tokinškom zaljevu, zapadno od otoka, počela padati jaka kiša. Lansiranje rakete tokom snažnog nevremena nije baš idealno, a kineski svemirski zvaničnici prvobitno su pomjerili lansiranje za jedan dan na ponedjeljak 24. augusta, ali prije nego što su zaključili da ni novi termin nije moguće realizovati. Za sada nije poznato kada bi misija Change 7 mogla biti lansirana, jer su informacije o tome prilično nejasne. Poznato je da Kina je prilično škrta kada je reč o informacija o svojim svemirskim aktivnostima i javno otkriva mnogo manje podataka nego američka svemirska agencija NASA ili evropska svemirska agencija ESA. Na primjer, Kina objavljuje ko će letjeti u njenim misijama sa ljudskom posadom samo jedan dan prije lansiranja. Inače, za lansiranje misije Change 7 potreban je određeni položaj Zemlje i Mjeseca, tako da se ono jednostavno ne može obaviti čim se nebo iznad lansirne rampe razvedri. Neki izvještaji na internetu sugerišu da bi misija Chain 7 mogla biti lansirana već u septembru, dok drugi uključuju i mogućnost da se sve odgodi za narednu godinu.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: A u nastavku današnjeg magazina Eduka donosimo još nešto zanimljivo, poštovani slušalci. Povodom godišnjice spaljivanja nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Vijećnici, 24. avgusta održano je predavanje posvećeno jednom od najdragocijenijih, ali i najmanje poznatih tekstova iz specijalnih zbirki nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, knjizi Kralja Perpetijana. Riječ je o jednom sačuvanom rukopisu na slavenskom narodnom jeziku i bosančici koji donosi srednjevjekovnu utopijsku legendu o bogatom indijskom carstvu, čudovišnim bićima i narodima Gog i Magog. Ovaj filološki dragulj preživio je plamen Vijećnice 1992. godine, a o njegovom historijskom značaju, mitskim slojevima i skromno prepoznato potencijalu govorio je priređivač građe Mehmed Kardaš. U intervju za portal Kliks Kardaš otkriva fascinantne detalje ovog teksta nastalog u Poljicima, ali i otvoreno upozorava na decenijski sistemski nemar prema nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci. Ove godine Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine završava jedan od svojih najvećih projekata u postratnom periodu, a riječ je o digitalizaciji i priređivanju građe na bosančici koja je bila u vlasništvu Aleksandra Poljanića. Do sada su objavljene 3 toma poljičkih dokumenata koja sadrže preko 300 isprava. U 4. tomu bit će objavljeno preostalih 40 isprava, a redakcija Poljičkog statuta, zbornik Pučkog horoskopa i ljekaruše, te knjiga Kralja Perpetijana iz 1292. godine. Kao priređivač ovih publikacija, Kardaš ističe iznimno veliki napor koji je biblioteka uložila u ovaj projekat, a koji traje još od 2019. godine. Ovo je jedna od najvećih zbirki na bosančici, a tako da je njeno publiciranje projekat kakvim se ne mogu pohvaliti ni institucije koje su i kadrovski i financijski neuporedivo u boljem položaju od biblioteke. Tekst koji je prezentovan je sačuvani vernakularni primjerak legenda o indijskom carstvu na južnoslavenskom prostoru, a nastao je u 18. stoljeću. Osnovni tekst legende oblikovan je u 12. a kao pismo svećenika Ivana vizantskom caru Manojlu Komnenu u poljičkoj verziji rimskom papi. U slavenskoj tradiciji ovaj tekst nosi naziv Skazanje o indijskom carstvu. U tom pismu legendarni svećenik Ivan, koji se predstavlja kao suvereni kralj, vlada golemom i nevjerovatno bogatom zemljom koja je puna zlata, srebra i dragog kamenja. U njoj žive neobična stvorenja prepuna različitih čuda. Svakako treba istaći da je pojam Indija u tom periodu nejasan evropskom čovjeku, ali srednjevjekovna mašta izgradila je narativ u utopiji i idealnoj zemlji čija su čuda nad naravna i srednjovjekovno i novovjekovnog čovjeka. Legenda se brzo proširila Europom, tako da postoje brojne verzije teksta na različitim jezicima, latinskom, hebrejskom, francuskom, talijanskom i staroslavenskom. Sam tekst legende upio je različite motive od antičkih srednjovjekovnih, književnih i pseudohistorijskih tekstova preko evropskih fantazija o Orijentu, navode istraživači.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci. Na u nastavku našeg otvorenog programa evo još jedne informacije. U okviru programa Mladi u biznisu otvoren je javni poziv za učešće u inkubatoru poslovnih ideja Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, koji zajednički realizuju investicijska fondacija Impact u saradnji sa mikrokreditnom fondacijom Mi Bospo i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Poziv je namijenjen mladima od 18 do 35 godina na području Tuzlanskog kantona koji žele razviti poslovnu ideju, pokrenuti vlastiti biznis ili unaprijediti poslovni poduhvat registrovan u posljednjih 12 mjeseci. Program donosi 6 dana online poduzetničke obuke, stručnu i mentorsku podršku, pripremu i prezentaciju poslovnih ideja pred stručnom komisijom, kao i nagradni fond od ukupno 2000 maraka za najbolje poslovne poduhvate. Finansijsku podršku programu Mladi u biznisu pružaju Evropska unija, Luksemburg i Italija preko Centralne evropske inicijative, a u procesu evaluacije poslovnih ideja učestvovaće i predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Rok za prijavu je 7. septembar ove godine.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: U okviru programa Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik, Bošnjačka zajednica kulture Srebrenik vas poziva na posebno veče ispunjeno sevdahom, umjetnošću i vrhunskom muzikom. Na ljetnoj pozornici Doma kulture nastupaju Dženana Šehanović, Sarajlić piano, Dženana Husejnagić, soprani, Lejla Piljević, violina. Utorak 25. avgusta od 20 sati i 30 minuta. Očekuje vas veče u kojoj se susreću sevdah, glas, klavir i violina uz atmosferu koja će ovaj ljetni ambijent pretvoriti u pozornicu posebnog umjetničkog doživljaja. Dođite da zajedno uživamo u ljepoti muzike i sevdaha. Sevdah koncert i art. Dobrodošli.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Evo i malo edukacije za one koji nisu upućeni. Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammed alejhi salam, muslimani danas 25. avgusta obilježavaju širom Bosne i Hercegovine. Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mevlud ove godine pada upravo na 25. avgust. Mevlud se u islamskoj tradiciji obilježava 12. Rebiul evvela po hidžretskom kalendaru i predstavlja jedan od posebno značajnih datuma za muslimane. Muhammed alejhi selam rođen je u Meki 571. godine, a muslimani njegovo rođenje obilježavaju prisjećanjem na njegov život, poslanstvo, poruke i vrijednosti kojima je podučavao ljude. U Bosni i Hercegovini postoji višestoljetna tradicija obilježavanja Mevluda. U džamijama i drugim vjerskim objektima organizuju se mevludski programi, uče se odlomci iz Kur'ana, salavati, ilahije kaside i mevludski spjevovi posvećeni životu i rođenju Muhammeda alejhi selam. Mevludi se tradicionalno organizuju i u porodičnim domovima. Sama riječ Mevlud znači rođenje, dok je kroz tradiciju ovaj naziv dobio i šire značenje te se koristi za vjerske programe posvećene Muhammedu alejhi selam. Brojni bosansko-hercegovački autori kroz historiju su pisali mevludske spjevove, među njima Hafiz Salih Gašević, Hafiz Ibrahim Zenunović, Safedbek Bašagić i drugi. Mevlud je za muslimane prilika za podsjećanje na vrijednosti koje je Muhammed alejhi selam svojim životom promovisao, dobročinstvo, milost, pravednost, međusobno poštovanje i brigu o čovjeku.